0: Je vous ai compté, Gunaki, ce mardi.
1: Zeman Bhaiya, Zeman Bhaiya, sabr karo. Uski marzi ke aage, kiske chali?
0: Yo kona khasu
2: ho gaya? Kis buri tarah ud gayi?
0: Bhaiya.